Ah, salam sakinde, ah, chair sansum ba ko ko, dodon kortu kengi chiksum ne kortu kengi chobjil tang tatang sakinde chair dodon sum ba bjer se ko ko, dodon kortu kengi chiksum tang kortu kengi chobjil tang kortu kengi chiksum tang kortu kengi chobjil tang kortu kengi chobjil tang kortu kengi chobjil tang kortu kengi chobjil tang kortu kengi chobjil tang kortu kengi chobjil tang kortu kengi chobjil tang kortu kengi chobjil tang kortu kengi chobjil tang kortu kengi chobjil tang kortu kengi chobjil tang kortu kengi chobjil tang kortu kengi chobjil tang kortu kengi chobjil tang kortu kengi chobjil tang kortu kengi chobjil tang kortu kengi chobjil tang kortu kengi chobjil tang kortu kengi chobjil tang kortu kengi chobjil tang kortu kengi chobjil tang kortu kengi chobj